Ivu, s vama je Karla Lešević, a ovaj leitmotiv posvećemo legendama hip-hopa. Slušamo Dr. Dre, Eminem, Tupac Shakur, Snoop Dogg i 50 Cent. Poslušat ćemo nekoliko njihovih bezvremenskih stvari koje su obilježile rap kulturu. I krećemo s jednim klasikom. Yeah, nigga. Ovo su Dr. Dre i Snoop Dogg, a ovaj klasik je definirao West Coast zvuk. Slušate Still Dre.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav svima u novom Leitmotivu. S vama je Karla Lešević, a ovaj Leitmotiv posvećemo legendama hip-hopa. Slušamo Dr. Dre, Eminem, Tupac Shakur, Snoop Dogg i 50 Cent. Poslušat ćemo nekoliko njihovih bezvremenskih stvari koje su obilježile rap kulturu. I krećemo s jednim klasikom. Yeah, nigga. Ovo su Dr. Dre i Snoop Dogg, a ovaj klasik je definirao West Coast zvuk. Slušate Still Dre.